0: Достук студиясы биринчи радиодо.
1: Арбаңыздар ардактуу угармандар, Достук студиясы өзүнүн программаларын ооба толкундан баштап жатканына кубанычта. Бизди угуп, биз менен калыңыздар.
2: Биздин биримдигибиз ынтымакта.
3: Вместе целая страна.
2: Күч бирдикте.
0: Ырыс алды ынтымак.
2: Наше село в единстве. Улуттар аралык ынтымак бекем болсун.
0: Биринчи радиодо украиндердин Берегиня программасы.
4: Саламатсыздарбы, урматуу радио угуучулар. Здравствуйте, шановні радіослухачі. В ефірі передача українською мовою «Берегиня» в студії Володимир Нарозя. У третю неділю місяця травня в Киргизстані відзначають День матері. Традиція святкування Дня матері в нашій країні ще зовсім молода. Перше на офіційному рівні, виходячи з указу президента Киргизської республіки, свято матері було відзначено у 2012 році. Як зазначив тоді президент, встановлення Дня матері було обумовлено необхідністю привернення уваги всього суспільства і держави до підвищення статусу і ролі матері, становища сім'ї в Киргизській республіці з урахуванням міжнародної практики. Що ж стосується святкування Дня матері у світі, то вже пройшло більше 100 років з часу, коли у 1914 році День матері став офіційним святом цілої держави – Сполучених Штатів Америки. Як і у США, сьогодні вже 23 країни, серед яких і Україна, відзначають День матері у другу неділю травня, а ще більше 30 країн – в інші дні. Вже традиційно в наших програмах до Дня матері звучить пісня про рушник Платона Майбороди на слова Андрія Малишка. «Піснею на всі часи» називають цей неумирущий твір. Друга його назва – «Рідна мати моя». І сьогодні, як присвята всім матерям у виконанні гурту «Поділля», для вас, шановні радіослухачі, знову звучить пісня про рушник.

Шановні радіослухачі, ми продовжуємо програму, присвячену Дню Матері. Не знаю, чи є на світі ще така пісня, яка так проникливо передає всю ніжність почуттів, невичерпну любов до матері, як пісня про матір, автор музики якої Ігор Поклад на вірші Бориса Олійника. Також важко уявити, хто би міг цю пісню виконати більш виразніше і чутливіше від народної артистки України Ніни Матвієнко. –

Шановні радіослухачі, а на завершення програми, присвяченої Дню Матері, у виконанні гурту «Світозари» прозвучить пісня «Мамина криниця». Хотілося б привернути вашу увагу до її многої мудрості, яка в тому числі закладена і у такі слова. Коли діти вдома, видається мамі, що прийшли до неї молоді літа.

Шановні радіослухачі, програма, присвячена Дню Матері, підійшла до свого завершення. Я, автор та ведучий Володимир Нарозя, бажаю вам всього найкращого. Святом вас, дорогі друзі! До зустрічі через тиждень! Джакши Калинездар!

0: Białowieski Park Narodowy, najstarszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie, został wpisany już w 1979 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. W 1992 roku rozszerzono granice na przyległą białoruską część puszczy, tworząc transgraniczny obiekt światowego dziedzictwa, przemianowany w 2014 roku na Puszczę Białowieską. Obecnie jej obszar liczy prawie 150 tysięcy hektarów, a łącznie ze strefą buforową to prawie 308 tysięcy hektarów. Najważniejsza część polskiej Puszczy Białowieskiej to obszar ochrony ścisłej. Kiedyś było to samo serce puszczy, która od południa i wschodu otoczona była przeogromnymi bagnami. To naturalny las, który nigdy nie był wycinany, a człowiek nigdy nie sadził w nim drzew. Od 1921 roku nie wykonuje się tu żadnych prac leśnych, a przeciętny wiek drzew wynosi 126 lat.
1: Беловеш улуттук паркы Европадагы алгачкылардын бири болуп саналат. Поляктардын эң эски улуттук паркы жалгыз табигый объектиси жана 1979 жылы ЮНЕСКОнун дүйнө жүзүндөгү маданий жана табигый мурасынын тизмесине кирет. Белоруссия токою кошулганда 1992 жылы ЮНЕСКОнун чечими менен анын чек арасы кеңейтилди. Ошону менен бирге дүйнө жүзүнүн мурасына трансчекаралык объект түзүлдү. Ал эми 2014 жылы Беловеш Пущасы деп аты өзгөртүлөт. Бүгүнкү күндө анын аймагы болжол менен 150 000 гектарга жетип, ал эми буфердик зона менен бирге дээрлик 308 000 гектарды ээлейт. Беловеш Пущасынын Польша аймагындагы эң маанилүү бөлүгү бул өзгөчө корголгон табигый аймагы. Бир кездери парктын ушул бөлүгү түштүктөн чыгышка чейин саз менен курчалып токойдун жүрөгү болуп саналган. Бул адамдын колу тийбеген жана кыйылбаган табигый таза токой. 1921 жылдан бери бул жакта бир дагы токой чарбачылыгы жүргүзүлгөн эмес. Дарактардын жашы орто эсеп менен 126 жылды түзөт.
0: Symbolem parku jest żubr, który właśnie tutaj został ocalony od całkowitej zagłady. Żubr, europejski kuzyn amerykańskiego bizona, nazywany jest królem puszczy. Dorosły samiec waży prawie 900 kg. Zarówno samiec, jak i samica noszą imponujące rogi, których nigdy nie zrzucają. Parę tysięcy lat temu te majestatyczne zwierzęta żyły w całej Europie, ale już w XVIII wieku prawie całkowicie wyginęły. Ich nieliczne populacje przeżyły jedynie na Kaukazie i w Puszczy Białowieskiej. Niestety, w 1919 roku zabity został przez kłusownika ostatni żubr w Puszczy Białowieskiej. Wyginęła również populacja kaukaska.
1: Парктын символу бул зубр. Ал ушул жактан толук жоюлуудан сакталган. Зубр бул батыштын бизонуна жакын көңдөй мүйүздүүлөр токомундагы ача туяктуу жаныбар. Аны токойдун падышасы деп аташат. Чоң эркегинин салмагы 900 кг чейин жетет. Ургаачысынын жана эркегинин башында чоң мүйүзү бар. Бир нече миң жыл мурун бул ири жаныбарлар Европанын бардык бөлүгүндө жашашкан, бирок 18-чи кылымда анын баары жоголуп кеткен. Зубрлардын азыраак саны Кавказда жана Беловеш токоюнда сакталып калган. Тилекке каршы 1919 жылы браконьер тарабынан акыркы зубр өлтүрүлгөн. Ошондой эле жаныбарлардын Кавказ популяциясы дагы жоголуп кеткен.
0: W 1923 roku na Międzynarodowym Kongresie Przyrody w Berlinie na wniosek Polski założono Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra. Ustalono, że tylko 54 żubry czystej krwi żyją w ogrodach zoologicznych i prywatnych hodowlach, ale ostatecznie do reprodukcji nadawało się zaledwie 12 zwierząt. Początkowo umieszczono je w osobnym rezerwacie. Po zakończeniu II wojny światowej hodowla żubrów zaczęła się pomyślnie rozwijać i w 1952 roku pierwsze okazy wypuszczono na wolność. W 1957 roku urodziło się na wolności pierwsze ciele żubra. W tym roku zaobserwowano w Puszczy Białowieskiej 829 żubrów, w tym 138 cieląt.
1: Берлинде 1923 жылы өткөн эл аралык табиятты коргоо конгрессинде Польшанын зубурларды сактап калуу сунушу менен эл аралык коом түзүлдү. Тек гана 54 таза кандуу зубур зоопарктарда же жеке жайларда жашашат. Алардын 12 гана репродукцияга жарамдуу. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин зубурларды чыгаруу өркүндөй баштады. Жана 1952 жылы биринчи жаныбар бошотулду. Ал эми 1957 жылы эркиндикте биринчи зубурдун музоосу жаралды. Азыркы убакта Беловеш пущасында 829 зубур жана 138 музоосу жашайт.
0: Oprócz żubrów w puszczy żyją rysie, wilki, lisy, łasice, gronostaje, tchórze, kuny leśne, wydry, borsuki, zające oraz 19 gatunków gryzoni, między innymi największy polski gryzon, czyli bóbr europejski, a także 14 gatunków nietoperzy. W Puszczy Białowieskiej jest duża ilość martwego drewna. Dzięki samoistnemu rozkładowi pni do gleby wracają cenne substancje odżywcze, przywracające jej żyzność. Martwe drewno staje się także siedliskiem dla niezliczonej ilości organizmów, grzybów, bakterii i bezkręgowców. Wiele z nich to gatunki zagrożone wyginięciem, niespotykane nigdzie indziej w Europie.
1: Зубурдан башка дагы токойдо көптөгөн жаныбарлар жашайт. Карышкырлар, түлкүлөр, барсуктар, коёндор, сүлөөсүндөр. Ошондой эле кемиргичтердин 19 түрү, анын ичинде эң ири поляк кемиргич, европалык бобр жана жарганаттын 14 түрү бар. Беловеш пущасында көптөгөн куураган дарактар бар. Табигый дарактар жерге сиңип кетүү процессинин аркасында бардык керектүү заттарды топуракка кайтарат. Ошону менен кууураган дарактар сансыз организмдер, бактериялар, грибоктор, омурткасыздар үчүн жем болот. Булардын көп түрлөрү жоголуп кетүү коркунучунда жана Европанын эч жеринде кездешпейт.
0: Puszcza Białowieska jako teren polowań królewskich, a w czasach zaboru rosyjskiego carskich, znajdowała się pod ochroną i dzięki temu nie objęły jej karczowanie. Zachowały się naturalne lasy z unikalnym bogactwem fauny i flory. Dzika przyroda i trudno dostępne obszary fascynują i przyciągają tysiące ekoturystów i entuzjastów przyrody, spragnionych naturalnego piękna. Jednak nie zawsze tak było. Niejednokrotnie puszcza wzbudzała odrazę i niezrozumienie. Dzięki Bogu nasz stosunek do dzikiej przyrody zaczął się zmieniać, kiedy zauważono, że wszystkie puszcze europejskie zostały wycięte, a to, co nazywamy lasem, to zasadzone przez człowieka plantacje. Badania przyrodnicze wykazały, że blisko połowa wszystkich gatunków żyjących w lesie jest związana z martwym drzewem, więc leżące kłody nie są wyrazem marnotrawstwa, lecz mądrą ochroną procesów naturalnych.
1: Беловеш пущасы падышага аңчылык кылуучу аймак катары саналып, ал эми орус падышачылыгынын Польшаны бөлүү учурунда ал ар дайым коргоодо болгон. Ошонун аркасында табигый уникалдуу байлыгын, башкача айтканда флорасын жана фаунасын сактап калды. Анын жапайы табияты жана кол жеткис жерлери дүйнө жүзүнүн миңдеген туристтерин жана энтузиасттарын өзүнө тартып келет. Бирок дайым андай боло берген эмес. Бул токой бир катар жек көрүүнү жана түшүнбөстүктөрдү туудурду. Бактыга жараша Европанын бардык токойлору кыйылып, ал эми биз токой деп санаган жерлер адамдын колу менен тигилген плантациялар экенин билгенден кийин бара-бара адамдардын табигый жаратылышка болгон мамилеси өзгөрө баштады. Табигый изилдөөлөр көрсөткөндөй, токойдун тургундарынын жарымынан көбүнүн жашоосу куураган чыгач менен байланышкан. Демек, жаткан дарактар ысырапкорчулук эмес, табигый процесстерди акылмандык менен өз алдынча сактоо.
0: Puszcza Białowieska jest niezwykle piękna dzięki swojej bioróżnorodności. Białowieski Park Narodowy co roku odwiedza prawie 140 tysięcy turystów. Będąc tu, można sobie wyobrazić, jak wyglądał las przed pojawieniem się człowieka. Chociaż niedostępne, dzikie zagajniki puszczy skrywają jeszcze wiele tajemnic.
1: Białowież puszczasy özünün biologiyalık art türdülügünün ulam абдан кооз. Ага жыл сайын 140 миңге жакын турист келип турат. Бул жерде болуу менен адам пайда болгонго чейин токой кандай болгон элестете аласыз. Бирок кол жетпес жапайы токойлор дагы эле көптөгөн сырларды жашырып келет.